0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.

0: вдигнете погледа си с папа Лъв 14 в Испания и Канарските острови. Продължава апостолската визита на папа Лъв 14 в Испания. Първият етап от визитата, с който ви запознахме, бе в Мадрид, където през първите дни той се срещна с властите, епископите, младежите и отслужи литургия за празника Тяло и кръв Христови, на която взеха участие повече от 1 милион 200 хиляди души. Папата не забрави църковната общност на архидиоцеза на Мадрид, с която се срещна в късните часове на третия ден от апостолското си пътуване на известният стадион Сантьяго Бернабео в Мадрид. На нея взеха участие десетки хиляди вярващи, като сред присъстващите имаше представители на енори, църковни движения, училища, благотворителни организации, свещеници, богопосветени лица и мирени от цялата архиепархия. В словото си папата призова църквата да бъде и живо свидетелство за надежда и общение в едно общество, белязано от многообразие и предизвикателства. Още в началото Лъв 14 използва образ, свързан с мястото на срещата. Предполагам, каза той, че за един футболист да отбележи гол на този стадион е нещо, което бележи живота му, но днес църквата в Мадрид отбеляза гол за вечността. С тези думи Светия Отец подчерта, че истинският успех на църквата не се измерва с цифри и постижения, а с способността и да изгражда общност и да води хората към Христос. Той припомни, че християнската радост не е мимолетно чувство, а плод на среща с възкръсналият Христос, която преобразява живота.
1: Vuestra alegría será contagiosa.
0: Вашата радост, каза той, ще бъде заразителна, ако престане да бъде просто мимолетна емоция и се превърне в устойчив начин на живот. Лъв 14 насочи внимание и към мисията на църквата в големите градове. По думите му, Мадрид е място, където се формират идеи, културни модели и обществени процеси. Затова християните не могат да останат затворени в собствените си среди. Той предупреди срещу опасността вярващите да се изолират сред хора, които мислят по същият начин, и призова към диалог, взаимно слушане и откритост към действието на Светия Дух. В заключение, Светия Отец насърчи вярващите в Мадрид да бъдат хора, които приемат другите с доброта и правят Божията любов видима в ежедневието. Бъдете за всички като отворено Евангелие, така че в лицата и в живота ви хората да могат да открият Божието Слово. Поверявайки църквата в испанската столица на Божията благодат, Свети Отец завърши срещата с благословия и призив християните да продължат да бъдат носители на надежда в сърцето на съвременния град.
2: Последната си сутрин в испанската столица, Светият Отец се срещна с доброволците, които със своята всеотдайност допринесоха посещението му да бъде преживяно пълноценно от хиляди хора. Папата подчерта тяхната готовност да откликнат незабавно на призива за помощ. Всеки от вас даде това, което можеше, като предложи своето сърце, ръце, идеи, таланти и усмивки, каза той. Нека Бог ви възнагради така, както само Той умее. Папа Лъв 14 насърчи всички християни да носят в обществото кваса на безкорисността. Безкорисността е като квас, който подпомага израстването на човешките, нравствените и духовните измерения на едно общество и отличителен белег на Божия град, отбеляза той. Около обяд папа Лъв 14 пристигна във втората спирка от своето апостолическо пътуване в Барселона. Катедралата Светият Кръст и Света Евлалия, той се включи в обедната молитва, след като беше посрещнат от множество вярващи по улиците на града. Използвайки любовта си към езиците и доброто им познаване, папата произнесе проповедта си на каталонски и испански език, като покани присъстващите да размишляват върху образите на невястата и тялото Христово. В тази светлина Светият Отец призова единството да бъде поставено в центъра на общностния живот. Ние сме силни, защото сме единни, и сме единни, защото сме оживотворявани от един и същи дух, каза той. По-късно вечерта в Барселона папа Лъв 14 се срещна с младежите на Олимпийския стадион Луис Компанис. Той изслуша три свидетелства, посветени на теми като обръщането към Бога, психичното здраве, насилието и страданието. След това светият отец отдели време, за да отговори лично на всеки от тях. Към Феран, който разказа за чувството на празнота, въпреки житейските си успехи, папа Лъв подчерта: създадени сме за безкрайността, затова всеки ограничен хоризонт, всяка стъпка и всяко постижение, макар и да ни удовлетворяват, ни потикват да продължим напред и да не спираме да търсим.
1: Es un señal de que ya quelcom profundamente equivocat.
2: На Кармина, която сподели за своята борба с депресията, папата обърна внимание, че това е знак, че нещо дълбоко не е наред, с определено разбиране за прогреса, което подлага хората на натиск, очаквания и напрежение, нарушаващи здравословния баланс на живота. Той я насърчи да открива Христовите страдания именно в тези тъмни часове.
0: Петия ден от апостолското пътуване на папа Лъв 14 в Испания премина под знака на надеждата, помирението и мира. Денят започна в затворническия център Брианс 1, близо до Барселона, където папата се срещна с затворници, служители и доброволци, ангажирани в пастирската грижа за лишените от свобода. Няма ситуация, каза той, която би накарала Господ да обърне гръб на човек. Неговата милостива любов винаги надминава всичко, добро или лошо, което бихме могли да направим. Да бъдеш човек и да бъдеш християнин, каза той, не означава никога да не правиш грешки, а да можеш да се обръщаш, да се покаеш, да поправиш грешките и най-вече да се помириш и да прощаваш. От затвора Свети Отец се отправи към Бенедиктинското абатство Дева Мария от Монсерат, един от най-значимите духовни центрове на Каталуния. Пред близо 7000 вярващи той оглави Светата Бройница пред образа на Черната Мадона, покровителка на Каталуния. В обращението си папата призова вярващите да следват примера на Дева Мария, която винаги насочва към Христос –

0: След обед Лъв 14 се срещна с представители на диоцезните организации за милосърдие и социална помощ в църквата Свети Августин в Барселона. Сред участниците бяха доброволци от Каритас и църковни служители, посветени на подкрепата на бедни, мигранти, зависими и самотни възрастни хора. В непредуден разговор, провокиран от въпросите на малкият Ренцо, Свети Отец сподели лични спомени и размишления за вярата и призванието. Използвайки образа на футбола, той говори за значението на общността и взаимната подкрепа. Животът, каза той, не е състезание, в което човек трябва да блести сам. Това е игра, която се играе в отбор и в която трябва да се учим да вървим заедно. Папата насърчи младите да поставят в центъра на живота си приятелството с Христос. Той направи и специален призив и към грижата за възрастните хора. Не бива, каза той, да позволяваме самотата и изоставянето да станат нещо нормално в живота на възрастните хора. Кулминацията на деня бе тържествената света литургия в базиликата Саграда Фамилия. Евхаристийната служба съвпадна с 100 годишната от смъртта на архитект Антонио Гауди и с завършването на централната кула, посветена на Исус Христос. В проповедта си Светия Отец определи базиликата като образ на християнския живот. Сред най-силните послания на деня прозвуча призивът към мир в един свят, белязан от конфликти. Не можем да вярваме в Исус, каза папата, и да насърчаваме войната. Не можем да вярваме в Исус и да убиваме невидните. Не можем да вярваме в Исус и да изоставяме страдащите. След литургията папа Лъв 14 благослови централната кула на Христос, която със своите 172 метра и половина превърна Саграда Фамилия в най-високата християнска църква в света. Светия Отец определи кръста, който увенча новата кула, като знак на надежда. На 11 юни сутринта започна последният, трети етап на четвъртото апостолско пътуване на папата. Тази сутрин самолет на испанската авиокомпания Иберия с папата на борда излетя от Барселона към Канарските острови. Папата отлетя за Лас Палмас, най-големият град в архипелага, разположен на остров Гран Канария. От летището в Лас Палма Свети Отец се отправи с кола към пристанището на южното крайбрежие на град Канария, понякога наричано пристанището на срама. На пристанището папата се срещна с представители на множество католически организации, които предоставят помощ на мигранти. Той слуша свидетелства на спасители, доброволци и жертви на трафик на хора и също така отдаде почет на мигрантите, загинали в морето. В словото си папата призова международната общност да не остава безразлична пред човешката трагедия, която ежедневно се разиграва по морските граници. Тук, каза той, пристигат толкова много ранени животи, лишени от почти всичко, но никога от своето достоинство. Лъв 14 осъди дейността на мрежите на трафик на хора и предупреди за опасността от общественото безразличие. Обръщайки се към самите мигранти, папата подчерта, че зад всяка статистика стоят човешки лица и съдби. Не сте цифри и не сте досиета, каза той. Вие сте хора с семейства, с домове, които сте оставили зад себе си и с мечти, които никой няма право да презира. Папата отправи и силно послание към жертвите на трафик и експлоатация. Ако други са определили цена за твоето тяло, Бог никога не е преставал да гледа на теб като на личност с безценна стойност, каза той. В края на срещата той отправи призив към църквата и към цялото общество да не остават безучастни пред страданието на най-уязвимите. С тези думи Свети Отец повери на застъпничеството на Дева Мария от Кармил всички мигранти, техните семейства и онези, които ежедневно им подават ръка в търсенето на надежда и нов живот. Следващата точка от дневния ред на първия ден от престоя на Свети Отец на Канарските острови ще бъде среща с местните епископи, свещениците, дяконите, монасите и монахините, семинаристите и пасторалните работници. Вечерта папата ще пристигне на стадиона в столицата, където ще оглави Светата литургия.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Вдигнете погледа си с папа Лъв 14 в Испания и Канарските острови. Продължава апостолската визита на папа Лъв 14 в Испания. Първият етап от визитата, с който ви запознахме, бе в Мадрид, където през първите дни той се срещна с властите, епископите, младежите и отслужи литургия за празника Тяло и кръв Христови, на която взеха участие повече от 1 милион и 200 хиляди души. Папата не забрави църковната общност на архидиоцеза на Мадрид, с която се срещна в късните часове на третия ден от апостолското си пътуване на известният стадион Сантьяго Бернабео в Мадрид. На нея взеха участие десетки хиляди вярващи, като сред присъстващите имаше представители на енори, църковни движения, училища, благотворителни организации, свещеници, богопосветени лица и мирени от цялата архиепархия. В словото си папата призова църквата да бъде и живо свидетелство за надежда и общение в едно общество, белязано от многообразие и предизвикателства. Още в началото Лъв 14 използва образ, свързан с мястото на срещата.
2: Yo supongo que para un jugador de fútbol
0: Предполагам, каза той, че за един футболист да отбележи гол на този стадион е нещо, което бележи живота му, но днес църквата в Мадрид отбеляза гол за вечността. С тези думи Светия Отец подчерта, че истинският успех на църквата не се измерва с цифри и постижения, а с способността и да изгражда общност и да води хората към Христос. Той припомни, че християнската радост не е мимолетно чувство, а плод на среща с възкръсналият Христос, която преобразява живота. Вашата радост, каза той, ще бъде заразителна, ако престане да бъде просто мимолетна емоция и се превърне в устойчив начин на живот. Лъв 14 насочи внимание и към мисията на църквата в големите градове. По думите му, Мадрид е място, където се формират идеи, културни модели и обществени процеси. Затова християните не могат да останат затворени в собствените си среди. Той предупреди срещу опасността вярващите да се изолират сред хора, които мислят по същият начин, и призова към диалог, взаимно слушане и откритост към действието на Светия Дух. В заключение, Светия Отец насърчи вярващите в Мадрид да бъдат хора, които приемат другите с доброта и правят Божията любов видима в ежедневието. Бъдете за всички като отворено Евангелие, така че в лицата и в живота ви хората да могат да открият Божието Слово. Поверявайки църквата в испанската столица на Божията благодат, Свети Отец завърши срещата с благословия и призив християните да продължат да бъдат носители на надежда в сърцето на съвременния град.
3: Последната си сутрин в испанската столица, Светият Отец се срещна с доброволците, които със своята всеотдайност допринесоха посещението му да бъде преживяно пълноценно от хиляди хора. Папата подчерта тяхната готовност да откликнат незабавно на призива за помощ. Всеки от вас даде това, което можеше, като предложи своето сърце, ръце, идеи, таланти и усмивки, каза той. Нека Бог ви възнагради така, както само Той умее. Папа Лъв 14 насърчи всички християни да носят в обществото кваса на безкорисността. Безкорисността е като квас, който подпомага израстването на човешките, нравствените и духовните измерения на едно общество и отличителен белег на Божия град, отбеляза той. Около обяд папа Лъв 14 пристигна във втората спирка от своето апостолическо пътуване Барселона. В катедралата Светият Кръст и Света Евлалия той се включи в обедната молитва, след като беше посрещнат от множество вярващи по улиците на града. Използвайки любовта си към езиците и доброто им познаване, папата произнесе проповедта си на каталонски и испански език, като покани присъстващите да размишляват върху образите на невястата и тялото Христово. В тази светлина Светият Отец призова единството да бъде поставено в центъра на общностния живот. Ние сме силни, защото сме единни и сме единни, защото сме оживотворявани от един и същи дух, каза той. По-късно вечерта в Барселона Папа Лъв 14 се срещна с младежите на Олимпийския стадион Луис Компанис. Той изслуша три свидетелства, посветени на теми като обръщането към Бога, психичното здраве, насилието и страданието. След това Светият Отец отдели време, за да отговори лично на всеки от тях. Към Феран, който разказа за чувството на празнота, въпреки житейските си успехи, Папа Лъв подчерта: създадени сме за безкрайността, затова всеки ограничен хоризонт, всяка стъпка и всяко постижение, макар и да ни удовлетворяват, ни потикват да продължим напред и да не спираме да търсим.
2: Es un señal de que ya quelcon profundamente equivocat.
3: На Кармина, която сподели за своята борба с депресията, папата обърна внимание, че това е знак, че нещо дълбоко не е наред, с определено разбиране за прогреса, което подлага хората на натиск, очаквания и напрежение, нарушаващи здравословния баланс на живота. Той я насърчи да открива Христовите страдания именно в тези тъмни часове.
0: Петия ден от апостолското пътуване на Папа Лъв 14 в Испания премина под знака на надеждата, помирението и мира. Денят започна в затворническия център Брианс 1, близо до Барселона, където папата се срещна с затворници, служители и доброволци, ангажирани в пастирската грижа за лишените от свобода.
2: Не existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar.
0: Няма ситуация, каза той, която би накарала Господ да обърне гръб на човек. Неговата милостива любов винаги надминава всичко, добро или лошо, което бихме могли да направим.
2: Ser cristiano no consiste en no equivocarse.
0: Да бъдеш човек и да бъдеш християнин, каза той, не означава никога да не правиш грешки, а да можеш да се обръщаш, да се покаеш, да поправиш грешките и най-вече да се помириш и да прощаваш. От затвора Свети Отец се отправи към бенедиктинското абатство Дева Мария от Монсерат, един от най-значимите духовни центрове на Каталуния. Пред близо 7000 вярващи той оглави Светата Бройница, предобраза на Черната Мадона, покровителка на Каталуния. В обращението си папата призова вярващите да следват примера на Дева Мария, която винаги насочва към Христос.

0: След обед Лъв 14 се срещна с представители на диоцезните организации за милосърдие и социална помощ в църквата Свети Августин в Барселона. Сред участниците бяха доброволци от Каритас и църковни служители, посветени на подкрепата на бедни, мигранти, зависими и самотни възрастни хора. В непредуден разговор, провокиран от въпросите на малкият Ренцо, Свети Отец сподели лични спомени и размишления за вярата и призванието. Използвайки образа на футбола, той говори за значението на общността и взаимната подкрепа. Животът, каза той, не е състезание, в което човек трябва да блести сам. Това е игра, която се играе в отбор и в която трябва да се учим да вървим заедно. Папата насърчи младите да поставят в центъра на живота си приятелството с Христос. Той направи и специален призив и към грижата за възрастните хора. Не бива, каза той, да позволяваме самотата и изоставането да станат нещо нормално в живота на възрастните хора. Кулминацията на деня бе тържествената света литургия в базиликата Саграда Фамилия. Евхаристийната служба съвпадна с 100 годишната от смъртта на архитект Антонио Гауди и с завършването на централната кула, посветена на Исус Христос. В проповедта си Светия Отец определи базиликата като образ на християнския живот. Сред най-силните послания на деня прозвуча призивът към мир в един свят, белязан от конфликти. Не можем да вярваме в Исус, каза папата, и да насърчаваме войната. Не можем да вярваме в Исус и да убиваме невидните. Не можем да вярваме в Исус и да изоставяме страдащите. След литургията папа Лъв 14 благослови централната кула на Христос, която със своите 172 метра и половина превърна Саграда Фамилия в най-високата християнска църква в света. Светия Отец определи кръста, който увенча новата кула, като знак на надежда. На 11 юни сутринта започна последният, трети етап на четвъртото апостолско пътуване на папата. Тази сутрин самолет на испанската авиокомпания Иберия с папата на борда излетя от Барселона към Канарските острови. Папата отлетя за Лас Палмаст, най-големият град в архипелага, разположен на остров Гран Канария. От летището в Лас Палма Свети Отец се отправи с кола към пристанището на южното крайбрежие на град Канария, понякога наричано пристанището на срама. На пристанището папата се срещна с представители на множество католически организации, които предоставят помощ на мигранти. Той слуша свидетелства на спасители, доброволци и жертви на трафик на хора и също така отдаде почет на мигрантите, загинали в морето. В словото си папата призова международната общност да не остава безразлична пред човешката трагедия, която ежедневно се разиграва по морските граници. Тук, каза той, пристигат толкова много ранени животи, лишени от почти всичко, но никога от своето достоинство. Лъв 14 осъди дейността на мрежите на трафик на хора и предупреди за опасността от общественото безразличие. Обръщайки се към самите мигранти, папата подчерта, че зад всяка статистика стоят човешки лица и съдби. Не сте цифри и не сте досиета, каза той. Вие сте хора с семейства, с домове, които сте оставили зад себе си и с мечти, които никой няма право да презира. Папата отправи и силно послание към жертвите на трафик и експлоатация. Ако други са определили цена за твоето тяло, Бог никога не е преставал да гледа на теб като на личност с безценна стойност, каза той. В края на срещата той отправи призив към църквата и към цялото общество да не остават безучастни пред страданието на най-уязвимите. С тези думи Свети Отец повери на застъпничеството на Дева Мария от Кармил всички мигранти, техните семейства и онези, които ежедневно им подават ръка в търсенето на надежда и нов живот. Следващата точка от дневния ред на първия ден от престоя на Свети Отец на Канарските острови ще бъде среща с местните епископи, свещениците, дяконите, монасите и монахините, семинаристите и пасторалните работници. Вечерта папата ще пристигне на стадиона в столицата, където ще оглави Светата литургия.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Вдигнете погледа си с папа Лъв 14 в Испания и Канарските острови. Продължава апостолската визита на папа Лъв 14 в Испания. Първият етап от визитата, с който ви запознахме, бе в Мадрид, където през първите дни той се срещна с властите, епископите, младежите и отслужи литургия за празника Тяло и кръв Христови, на която взеха участие повече от 1 200 000 души. Папата не забрави църковната общност на архидиоцеза на Мадрид, с която се срещна в късните часове на третия ден от апостолското си пътуване на известният стадион Сантьяго Бернабео в Мадрид. На нея взеха участие десетки хиляди вярващи, като сред присъстващите имаше представители на енори, църковни движения, училища, благотворителни организации, свещеници, богопосветени лица и мирени от цялата архиепархия. В словото си папата призова църквата да бъде и живо свидетелство за надежда и общение в едно общество, белязано от многообразие и предизвикателства. Още в началото Лъв 14 използва образ, свързан с мястото на срещата. Предполагам, каза той, че за един футболист да отбележи гол на този стадион е нещо, което бележи живота му, но днес църквата в Мадрид отбеляза гол за вечността. С тези думи свети отец подчерта, че истинският успех на църквата не се измерва с цифри и постижения, а с способността и да изгражда общност и да води хората към Христос. Той припомни, че християнската радост не е мимолетно чувство, а плод на среща с възкръсналият Христос, която преобразява живота.

0: които мислят по същият начин, и призова към диалог, взаимно слушане и откритост към действието на Светия Дух. В заключение, Светия Отец насърчи вярващите в Мадрид да бъдат хора, които приемат другите с доброта и правят Божията любов видима в ежедневието.
1: Sed para todos como una Biblia abierta.
0: Бъдете за всички като отворено Евангелие, така че в лицата и в живота ви хората да могат да открият Божието Слово. Поверявайки църквата в Испанската столица на Божията благодат, Свети Отец завърши срещата с благословия и призив християните да продължат да бъдат носители на надежда в сърцето на съвременния град.
2: Последната си сутрин в Испанската столица, Светият Отец се срещна с доброволците, които със своята всеотдайност допринесоха посещението му да бъде преживяно пълноценно от хиляди хора. Папата подчерта тяхната готовност да откликнат незабавно на призива за помощ. Всеки от вас даде това, което можеше, като предложи своето сърце, ръце, идеи, таланти и усмивки, каза той. Нека Бог ви възнагради така, както само Той умее. Папа Лъв 14 насърчи всички християни да носят в обществото кваса на безкорисността. Безкорисността е като квас, който подпомага израстването на човешките, нравствените и духовните измерения на едно общество и отличителен белег на Божия град, отбеляза той. Около обяд Папа Лъв 14 пристигна във втората спирка от своето апостолическо пътуване Барселона. В катедралата Светият Кръст и Света Евлалия той се включи в обедната молитва, след като беше посрещнат от множество вярващи по улиците на града. Използвайки любовта си към езиците и доброто им познаване, папата произнесе проповедта си на каталонски и испански език, като покани присъстващите да размишляват върху образите на невястата и тялото Христово. В тази светлина Светият Отец призова единството да бъде поставено в центъра на общностния живот. Ние сме силни, защото сме единни, и сме единни, защото сме оживотворявани от един и същи дух, каза той. По-късно вечерта в Барселона, Папа Лъв 14 се срещна с младежите на Олимпийския стадион Луис Компанис. Той изслуша три свидетелства, посветени на теми като обръщането към Бога, психичното здраве, насилието и страданието. След това Светият Отец отдели време, за да отговори лично на всеки от тях. Към Феран, който разказа за чувството на празнота, въпреки житейските си успехи, Папа Лъв подчерта: създадени сме за безкрайността, затова всеки ограничен хоризонт, всяка стъпка и всяко постижение, макар и да ни удовлетворяват, ни потикват да продължим напред и да не спираме да търсим.
1: Es un señal de que ya quelcon profundamente equivocat.
2: На Кармина, която сподели за своята борба с депресията, папата обърна внимание, че това е знак, че нещо дълбоко не е наред, с определено разбиране за прогреса, което подлага хората на натиск, очаквания и напрежение, нарушаващи здравословния баланс на живота. Той я насърчи да открива Христовите страдания именно в тези тъмни часове.
0: Петия ден от апостолското пътуване на Папа Лъв 14 в Испания премина под знака на надеждата, помирението и мира. Денят започна в затворническия център Брианс 1, близо до Барселона, където папата се срещна с затворници, служители и доброволци, ангажирани в пастирската грижа за лишените от свобода.
1: Но existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar.
0: Няма ситуация, каза той, която би накарала Господ да обърне гръб на човек. Неговата милостива любов винаги надминава всичко, добро или лошо, което бихме могли да направим.
1: Ser cristiano no consiste en no equivocarse.
0: Да бъдеш човек и да бъдеш християнин, каза той, не означава никога да не правиш грешки, а да можеш да се обръщаш, да се покаеш, да поправиш грешките и най-вече да се помириш и да прощаваш. От затвора Свети Отец

отправи към Бенедиктинското абатство Дева Мария от Монсерат, един от най-значимите духовни центрове на Каталуния. Пред близо 7000 вярващи той оглави Светата Бройница, предобраза на Черната Мадона, покровителка на Каталуния. В обращението си папата призова вярващите да следват примера на Дева Мария, която винаги насочва към Христос.

0: След обед Лъв 14 се срещна с представители на диоцезните организации за милосърдие и социална помощ в църквата Свети Августин в Барселона. Сред участниците бяха доброволци от Каритас и църковни служители, посветени на подкрепата на бедни, мигранти, зависими и самотни възрастни хора. В непредунен разговор, провокиран от въпросите на малкият Ренцо, Свети Отец сподели лични спомени и размишления за вярата и призванието. Използвайки образа на футбола, той говори за значението на общността и взаимната подкрепа. Животът, каза той, не е състезание, в което човек трябва да блести сам. Това е игра, която се играе в отбор и в която трябва да се учим да вървим заедно. Папата насърчи младите да поставят в центъра на живота си приятелството с Христос. Той направи и специален призив и към грижата за възрастните хора. Не бива, каза той, да позволяваме самотата и изоставането да станат нещо нормално в живота на възрастните хора. Кулминацията на деня бе тържествената света литургия в базиликата Саграда Фамилия. Евхаристийната служба съвпадна с 100 годишната от смъртта на архитект Антонио Гауди и със завършването на централната кула, посветена на Исус Христос. В проповедта си Светия Отец определи базиликата като образ на християнския живот. Сред най-силните послания на деня прозвуча призивът към мир в един свят, белязан от конфликти. Не можем да вярваме в Исус, каза папата, и да насърчаваме войната. Не можем да вярваме в Исус и да убиваме невидните. Не можем да вярваме в Исус и да изоставяме страдащите. След литургията папа Лъв 14 благослови централната кула на Христос, която със своите 172 метра и половина превърна Саграда Фамилия в най-високата християнска църква в света. Светия Отец определи кръста, който увенча новата кула, като знак на надежда. На 11 юни сутринта започна последният, трети етап на четвъртото апостолско пътуване на папата. Тази сутрин самолет на испанската авиокомпания Иберия с папата на борда излетя от Барселона към Канарските острови. Папата отлетя за Лас Палмас, най-големият град в архипелага, разположен на остров Гран Канария. От летището в Лас Палма Свети Отец се отправи с кола към пристанището на южното крайбрежие на град Канария, понякога наричано пристанището на срама. На пристанището папата се срещна с представители на множество католически организации, които предоставят помощ на мигранти. Той слуша свидетелства на спасители, доброволци и жертви на трафик на хора и също така отдаде почет на мигрантите, загинали в морето. В словото си папата призова международната общност да не остава безразлична пред човешката трагедия, която ежедневно се разиграва по морските граници. Тук, каза той, пристигат толкова много ранени животи, лишени от почти всичко, но никога от своето достоинство. Лъв 14 осъди дейността на мрежите на трафик на хора и предупреди за опасността от общественото безразличие. Обръщайки се към самите мигранти, папата подчерта, че зад всяка статистика стоят човешки лица и съдби. Не сте цифри и не сте досиета, каза той. Вие сте хора с семейства, с домове, които сте оставили зад себе си и с мечти, които никой няма право да презира. Папата отправи и силно послание към жертвите на трафик и експлоатация. Ако други са определили цена за твоето тяло, Бог никога не е преставал да гледа на теб като на личност с безценна стойност, каза той. В края на срещата той отправи призив към църквата и към цялото общество да не остават безучастни пред страданието на най-уязвимите. С тези думи Свети Отец повери на застъпничеството на Дева Мария от Кармил всички мигранти, техните семейства и онези, които ежедневно им подават ръка в търсенето на надежда и нов живот. Следващата точка от дневния ред на първия ден от престоя на Свети Отец на Канарските острови ще бъде среща с местните епископи, свещениците, дяконите, монасите и монахините, семинаристите и пасторалните работници. Вечерта папата ще пристигне на стадиона в столицата, където ще оглави Светата литургия.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!